Uwe mshuma denge nga wetu kujugiri dengu ya kutukuki landa, dengu lipochela kudenga Mosambiki yetu yuma mbili muvilambi ya panda. Habayi wakati yao sakumuna mwaje kamili saku Mosambiki pagano utini wa diabari.

0: rahu inni tuma ipiro kwa safranku na kalehopa yowuma kusamukwa hamoso wakuta sumana
1: yeyo bakani kwano kiowata tereza eyo noro kalihera musanu kala ni kuruba musato ni kumi
0: eke kai bibi onelo kinro wape yehopa yowuma yele mujishuti hanyu
1: wuna nende ni mungu kula mapeli waya
0: ayo Otikila la bahe sepola Alyo ni shuwani Ni wari gela wakani ni makuro kitimani Wota wela ka oraptene Kako kala muhusene Nomala orapi he ehopa ni masi wowi Ni kumihe sona nara ni otaka ahira mpanela ni Kina wota wela ni epole wowi si hinyanyeye Nomala Omwape ya matokwa ni makuku kama sakamo sana. Kwa wini kureleke. Kahiyo vabo pipi.
1: Iye yo Teresa. Waso vano kwa suwa la tuwa kikela aga oja otana olelo.
2: Mwirento kuhiyo. Mkaleno yoja sosiva ni mirela losoko ya ni mkale ote ni wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
3: My supper, my vida,
4: tanto amor.
3: My vida, my supper, my vida.
1: Iye yo Teresa.
4: Saudi vida.
5: Saudi. Bokutumengelika umbo dinkwigulira. Undimanya ushishi kuna mangamedi makono utumila shabuni bayi mwiru. Wanansuruarwa vampukishi ya malwele vampupita makono mwetu. Tukamula angamavi au vini vete kataka. Njomana njituwa ila kuna mangamedi makono na shabuni mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Njituwa ila tuna mangamedi makono. Tukanava kulia na patuka mulanga vya kulia. Na vangimedi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Na vangimedi makono, tukauma kusho badae ya kulipukutanga liuva. Na tukala mola na tutenda isha. Na vangimedi makono, badae ya kuluka mulanga vakoko, itakataka. Na mautu na kunyatanga Kumbukila Na vangamedi makono utumila shabuni Ni ulanda wambone Igwe kafakati shingumi shako Nanana wanga shingumi shalikola liyako Pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama Shingumi shiveli makono mwako Kali ndipo shalelo liankebu wanjuluku Wakalela madengo Wapo shiela vadioko Kumise Garanti saudi na mautu na kunyatanga kumbukila na vangamedi makono utumila shabuni ni ulanda wambone igwe kafakati shingumi shako na wanga shingumi shalikola liyako

0: Chiore era wiwa yeyo. Waswa musa anya nina asivela.
1: Amusi aka, waasivelasha. Ni hakumbe na muku waraka farangu pahi ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi. Wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
0: Mwaika ilupolo rate ene soso mihasaka mkisivelaka.
1: Ayo, ni iye wakane ni ungweri ahu. Nini tuma ipiri kwa safaranku na kale hopa yowuma. Kusa mpumuko hamoso wakuta sumana.
0: Yeyo wakane vanu tiwawa atatereza. Eyo noro kali hera musanyu kala ni ikuruva musato ni ikumi.
1: Eke kai pipi. Olelo kinro wape hopa yowuma yele mkishuti hanyu.
0: Wuna, nendele munu upola mape iliwaya.
1: Ayo, otikilala pahe sepola. Alyo, ni ishuwari. Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota wela ka oratene mpako kala muhusene. No mala, orapihe ehopa ni masi wowi. Ni kumihe sona nara ni otaka hira mpanelani.
0: Ayu.
1: Kina otawala ni pole wa wisi hinyanyeye. No mala, omwa ape ya machokwa ni makuku kamosa kamosa. Wa wini kureleke. Kahiyo vabo pipi.
0: Tiye yo Teresa. Wasovano kosuwa la tuwoke kela haka oja otana olelo.
2: Ni rento kohiyo, mukaleno yoja sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata. Bye.

Eleno ni hetucha, maha wa mahuku osiku hunu ni mahuku otapelelia elapo ya huyo Mosambiki. Ni hetucha, etu enhimaya yala mahuku ala otene. Ni hetucha wira, yala mahuku ala ala ankala mahuku mwaulupale ni otitimihia, kontha, ni hetucha wira,

0: Masiko shuta ni pipi, wira wani werane okala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
1: Ah, mwaika lupolo rate ene soso mihasaka mkisivelaka.
0: Ayo, ni iya wakane ni mwere ahu. Nini tuma ipiri kwa safarangu na kale hopa yowuma. Kusa mpumuku hamoso wakuta sumana.
1: Yeyo vakani vanu tiyowa atatereza. Eyo noro kali hera musanyu kala ni ikuruva masato ni ikumi.
0: Eke kai pipi. Olelo kinro wape hopa yowuma yele mkishuti hanyu.
1: Wuna, nanele mungu pula mape iluaya.
0: Ayo. Otikila la pahe sepola. Alyo ni ishuwari. Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota wela ka oratene mpako kala muhusene. No mala, orapihe ehopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani.
1: Ayu.
0: Kino wota wela ni pole wowi si hinyanyeye. No mala, omwa apea matokwa ni makuku kamosa kamosa. Wowi ni kureleke. Kahiyo babo pipi.
1: Tiye yo Teresa. Waso vanu kwa suwa la tuwa kekela haka oja otana olelo.
2: Ni rento kohiyo. Mukaeno yoja sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote ni wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.

0: Ahe, eti ore rawiwa yeyo. Wasa musa nina sivela.
1: Amusi aka, wasivelasha. Ni hakumbe na muku wa rakafaranku pahi ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi, wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
0: Ah, mwaika ilupolo ratene soso mihasaka mkisivelaka.
1: Ayo, ni yeva kane ni ngweri ahu. Nini tuma ipiri kwa safarangu na kale hopa yowuma. Kusa mpumuko hamoso wakuta sumana.
0: Yeyo vakani vanu tiwawa cha Tereza. Yeyo noro kali hera musanyu kala ni ikuruva musato ni ikumi.
1: Eke kai pipi. Olelo kinro wape hopa yowuma. Yele mkishuti hanyu.
0: Wuna, nanelu munu upula mape iluaya.
1: Ayo. Otikilala pahe sepola. Alyo ni shuwari. Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota wela ka oratene mpako kala muhusene. No mala orapihe ehopa ni masi wowi ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani.
0: Ayu.
1: Kino wota wela ni pole wowisi hinyanyeye. No mala omwa apea matokwa ni makuku kamosa kamosa. Wawini kureleke. Kahiyo babo pipi.
0: Tiye yo Teresa. Wasovanu kwa suwa la tuwo kekela haka oja otana olelo.
2: Mirento kohiyo. Mukaleno yoja sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

0: mpatani mayo ibulela una chula ifaita chirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matatani weho na varaka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matatani weho wakila imara wani huko ni masi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nure tatoko goharia notuka loko kolera nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati uya wala na hatenka chaka ichi olia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama, ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inlokiha ukala ntu nginaku.
1: Ukika vovo sta kozinya rouj.
2: Ai sabor, e tanto amor.
3: Makwa maso pipi, e hali sanyu.
4: Oh, Teresa. Mio kamkumi, ntonyu. Mukala wira kamurero telu amrimo lelo.
3: Ayo pipi, ni mwaha wanyu wo. Malelo wani u, to waluesha, ni mapelo anyu.
4: Ahe, echiore rawiwa yeyo. Wasa musa anya nina asivela.
3: Amusi aka, wasi velasha. Ni hakumbe na muku wa rakafaranku pahi ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi, wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
4: Ah, mwaika lupolo rate ene soso mihasaka mkisivelaka.
3: Ayo, ni iya wakane ni mwere ahu. Nini tuma ipiri kwa safaranku nakale hopa yowuma. Kusa mpumuku hamoso wakuta sumana.
4: Yeyo vakani vanu tiwawata Teresa. Eyo noro kali hera musanyu kala ni kuruva musato ni kumi.
3: Eke kai pipi. Olelo kinro wape hopa yowuma yele mkishuti hanyu.
4: Wuna, nanelo munu upola mape liwaya.
3: Ayo. Otikilala pahe sepola. Alyo, ni shuwari. Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota wela ka oratene mpako kala muhusene. No mala, orapihe ehopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani.
4: Ayu.
3: Kino otawela ni pole wowi si hinyanyeye. No mala, omwape ya machokwa ni makuku kamosa kamosa. Wowi ni kureleke. Kahiyo babo pipi.
4: Tiye yo Teresa. Waso vanu kosuwa la tuwo kekela haka oya otana olelo.
5: Ni rento kohiyo. Mukaeno yoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.